את שומעי קפה ונסיס מנית להקמותי וסיטה כבר עשנו קפה פה את שומעי נוכל פריטי מטפי מזיק פה ג'וסט לה איסיטה כותי נו קי קיטי איסי כבר סב נו קוויני הפט מרגריטי פי סי ברס עלה אבי אנו כמה סי עתי סגמה לה כותי נוכל דדיקי לה פה פט לה מרגריט